tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: number you have reached has been disconnected.
1: Top planety, vine latine, luna de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 9

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington. Shape up and man.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.
1: Un talisman foarte bine inscripționat în 2026, Ferdan și Bolojan. Zic eu că acest talisman și rimează dincolo de chestia asta. Sunt descurtați de după amiază, 13 și 38 de minute. Salutăm și sălajul Bogdan din Sălaj, Dan, Iulia, Lida, Dan Kiș și mulțumim mult, a fost cu Pazan și în Botoșani pe data de 22 noiembrie. Să știți că și pe 29 noiembrie mai există o cupă la Focșani, Focviu, cupa Focviu, așa că cine știe, poate vom transmite și de acolo. Suntem aici, aștept mesajele tale. Uite, o Iulia, Iulia ne salută, bună ziua Iulia, îți mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază. Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a câmpului în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: es mentira. A eso le llaman pura envidia.
1: En el fondo me quiere y por eso me imitan.
2: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
3: Ce vedem?
2: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
3: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
4: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
5: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! And it goes a little something like this.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: Te salut, Adi, sunt vocea și gazda nopții. În această săptămână ne auzim mai după amiază de la 16 pe Dax Radio live de la Mammoth Service.
0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

wisdom.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Eu sunt învățat cu cât mai multe espresso, așa că dețin, să-i spunem, imunitate. Bună ziua și bine v-am găsit, este Dux de după-amiază, început de săptămână, este data de 6 iulie 2026, ceea ce ne aduce împreună aici la Dux Radio de după-amiază și dacă nu v-am spus eu, cea mai bună cafea este cafeaua de la tot felul de stații de benzină. Da, de la benzinării, de acolo este cea mai bună cafea și mai ales noaptea, atunci când o consum este foarte bine pentru mine. Noaptea să fie iulie, să fie cald, să fie vară și noaptea să pot consuma o cafea la o stație de benzină. Cea mai bună cafea este acolo, Adi, sunt la început, dacă de după amiază te aștept cu mesaje.

După ani ți se dezvăluie multe, multe chestii în această viață, multe lucruri. Ei sunt Journey și vin din Statele Unite, adică de acolo de unde se ține campionatul mondial de fotbal în această perioadă, în America de Nord, dar și prin Mexic. Acolo, la acest campionat mondial, avem multe, multe surprize. Surpriza din weekend au fost insulele Capului Verde și chiar dacă au pierdut, meritau ei să câștige și să se califice mai departe. Da, ăsta este fotbalul, din păcate sau din fericire câteodată. Bun, suntem aici live cu voi. Să nu uitați cine vă este alături. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Avem multe, multe mesaje și de peste weekend. Uite, un prim mesaj de la Ionel vine. Vă mulțumim, suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. De luni până joi, 1 și jumătate după amiaza.

chiar așa, domnule, prea mult au muncit oamenii ăștia, și au muncit mult și acum s-au dus în vacanță, două luni de zile, mai punem și vacanța din iarnă, tot așa, o lună de zile, deci cam mult muncesc oamenii ăștia, nu știu ei să pună un guvern, nu știu să investească un guvern sau, în fine, nu știu să o dea la pace, dar întotdeauna știu că sunt foarte obosiți și au nevoie întotdeauna de pauze, de multe, multe pauze în viața asta. Eu le-aș da așa o pauză forever. Muzica de după amiază este cu tine, ne auzim din Open Spaces, spații deschise, mulțumesc mult dacă ești cu mine. Tot noi suntem, dar din spații deschise, Ionel din nou, Titi cu noi, Dumitru din Perșan, toate bune!

suntem la Dux Radio de după amiază, Private Emotion de la Ricky Martin din anul 2000, aici la Dux de după amiază. Iată că o nouă intoxicație apare în spațiul public, cum că vezi, domnule, dacă nu vine Nea Ilie sau dacă nu rămâne Nea Ilie Dușmănie acolo la Palat, la Victoria, deci dacă nu rămâne Nea Ilie Dușmănie, o să avem ratinguri de junk, adică niște agenții, niște mafioți, ori să ne pună la junk. Absolut fals, nimeni nu o să ne pună la junk, mai ales că toate aceste corporații au multe, multe interese să facă bani aici. Dar este posibil să ne dea cineva și sper să ne dea cineva un junk și să ne ducă la primitivi sau primitivism, asta fiindcă se împușcă urși pe aici pe la noi. Brașovul văd eu că deține un record absolut, macabru, 10 urși uciși în perioada asta. Nea Vice, Ghiță și cu analfabetul de Georgică, penalul Scripcaru, ei cam împușcă urși. Deci este foarte, foarte posibil să avem acest calificativ de junk și de primitiv în ceea ce privește animalele sălbatice. Dacă le tot împușcăm și nu găsim soluții să coabităm în dita mai 2026, deși bani din UE sunt.

Da, Make That Move Baby, Funk Soul din anii 70-80, aici la Duke Street de după amiază, antisistem, antipiratia și antipoliticieni, ne găsiți de luni până joi, întotdeauna însă, pro muzica bună. A plouat foarte mult în aceste zile, a plouat de sau inundat anumite stații și în capitală, s-au inundat și multe, multe municipii, fiță, și atunci zic eu ca oamenii aceia să facă ceva cu apa aia, sau sper că au făcut deja ceva cu apa aia, să o țină ca rezervă, domnule, atunci când în anumite municipii se taie, se oprește apa caldă, se sistează, sau apa de orice fel, ei, când se sistează apa amenajară, atunci să aibă, domnule, niște rezerve, domnule, acei oameni din municipiile atât de lăudate, atât de mult lăudate și de fiță. Bun, suntem aici, Daria ne salută, mulțumim mult, Daria, toate cele bune. Și mai așteptăm mesaje de la tine, Peter Gabriel, avem Soul, Bossa Nova și uite acum o piesă de excepție de Bucketheads, The Bomb, din 1995, aici la Duke Street de după amiază. Deci, cei ce n-au apucat să se spele sau n-au apă menajer să se spele acum din aceste rezerve de apă de ploaie.

Asta vă rege când sunt live cu voi, că mă salutați. Uite, Sonia mă salută la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumim mult de toate cele bune. Sonia ne ascultă din Sibiu. Suntem la Dux Radio de după amiază, după 1 și jumătate. Și am văzut eu că cei de la DICOT, domnule, așa, foarte cu fală, foarte mândri, cei de la DICOT au făcut ceva percheziții la niște suspecți care ar fi dat deja subiectele de BAC. Păi, se uitau pe TikTok și nu mai făceau atâtea percheziții mascații. Dar, dincolo de chestia asta, zic eu că am ajuns la delicturi de fițuică. S-au terminat toate delictele, am ajuns la delicturi de fițuică și la delicturi de BAC. Că celelalte s-au terminat și uite, îmi exprim speranța că cei de la DICOT îi vor tot așa ancheta și pe plagiatorii din PNL, nu-i așa? Justiția trebuie să fie dreaptă pe la noi. Și dacă s-au dus după niște oameni cu subiectele de BAC, atunci poate cei de la DICOT se duc și pe la plagiatorii de la PNL, că nu-i așa, justiția, domnule, trebuie să fie oarbă și obiectivă. Muzica de după amiază cu tine, suntem aici, te aștept cu mesaje pe mai departe, 6 iulie 2026.

noi așa, ce muzică bună, Aruba sau Suita m-a ascultat din 1987, trupa asta vine de acolo din zonele alea africane, zone ce au fost și la această competiție, la acest campionat mondial de fotbal și nu pot să nu mă gândesc și să nu laud insulele Capului Verde, să nu-i laud pe Ivorieni, adică coasta de Fildeș, să nu-i laud pe congolezi, niște trupe absolut minunate. Și, care spun eu, meritau să ajungă mult, mult mai departe, dar deja au făcut istorie, fiindcă au ajuns cel mai departe din toată istoria fotbalistică a lor. Hashtagul de astăzi se numește Delict și fițuică după ce Predoiu a percheziționat niște oameni ce ar fi dat niște subiecte pe sub mână de la BAC. Deci, fițuică și Delict, în curând și dacă copiezi sau te uiți la vecinul, pușcărie, nu-i așa? Oh, no.

unde? Pe o plajă, poate, un loc bun să te duci în altă dimensiune. Pesimistul vede dificultăți în orice oportunitate, optimistul vede oportunități în orice dificultate, spunea Winston Churchill. Muzica de după amiază este cu tine, suntem aici uniți de muzică bună, din spații deschise în această perioadă. Dux Radio va emite și emite și din Constanța, din zona de plajă și de coastă, așa că vă așteptăm acolo să ne întâlnim când vor fi evenimentele Dux Radio. Deocamdată

O să avem și delicturi de copiat și la pușcărie, bineînțeles. Nicola, dincolo de noapte este zi, să se facă odată zi, să se spurbere acești nori ce sunt pe aici pe la noi și să vedem și noi niște vremuri mai bune.

cel puțin așa ar trebui să fie. După noapte și ploi să vină lumina. Avem acum 26 de grade Celsius la Turcia, 29 în Constanța, avem 25 în capitală și la Buzău, 24 la Focșani și la Galați. Prin Moldova, o maximă de 24 de grade Celsius la Suceava, la fel și la Cluj-Napoca și la Dej. Sibiu se laudă cu 23 de grade Celsius, la fel Brașovul tot cu 23. Piteștiul și Vâlcea sunt la egalitate, 26 de grade Celsius. Cel mai cald astăzi văd eu prin vest, 28-29 de grade Celsius. Atenție, furtunile și instabilitatea atmosferică vor continua și în această săptămână, ne spun cei de la ANM. Bun, ne-am rămurit și cu chestia asta. Este foarte bine. Unele furtuni vin tocmai ca să-ți curețe calea, nu ca să-ți dăuneze, așa spunea cineva odată. Bun, suntem aici, muzica de după amiază cu tine. Ne salută și Diana. Mai avem mesaje. Suntem cu Dux de după amiază.

muzica bună, muzica de după amiază întotdeauna cu tine, aici aduc radio de după amiază, chiar dacă este luni 6 iulie, în weekend a fost ziua Americii pe data de 4, adică sâmbătă, și Nicu Jordan a transmis, ca de obicei, un mesaj către Statele Unite. Mesajul este, zic eu, unul foarte limpede, vom fi întotdeauna cei mai cuminți, cei mai supuși și niciodată nu vom deranja cu nimic sau nu vom pune, domnule, întrebări acolo. Establishmentului din Statele Unite, vom fi cei mai cuminței din banca întâi și vom implementa absolut toate ordinele venite de peste ocean. Ordine, reforme și așa mai departe.

Oh, de multe ori se întâmplă așa. Don't get me wrong, The Pretenders din 1986. Și apropo de faptul că în weekend a fost ziua Americii, uite, profit de ocazie să-i spun lui Băluță, un alt slugoi de la PSD, să fi făcut acum, să fi numit acum, să fi denumit acum în weekend un parc din capitală Donald J. Trump, ca să se vadă acum cât de slugoi este. El a făcut-o înainte. Ei, uite băi, Băluță, slugoi de la PSD, acum ar fi fost timpul și ocazia să arăți cât de slugoi poți să fii și de 4 iulie să te fi dus la Ambasada Americii și să spui: domnule, uite, am denumit un parc din capitală Donald J. Trump. Ce zici băi, Băluță? Băluță, unul din slugoi și mafioții pesediști? Noi suntem aici cu muzica de după amiază, Guess Who featuring Tudor Kirila. Ascultăm la Dux Radio de după amiază.

pe pământ. Unii activiști s-au schimbat, politici, alții au devenit vegetariani. Apropo de vegetarian, iată că există un burger vegetarian, o rețea gustoasă, o rețetă gustoasă ce poate fi în 20 de minute gata. Păi în 20 de minute mai bine pui la un pariu sportiv, ce să mai spunem. Dar uite, dacă tot avem chestia asta cu veganismul, cu a fi vegetarian, atunci de-abia aștept o shawarma, da? Un falafel cu verdeață de elefant. Muzica de după amiază este cu tine, Dorian ne salută, Marius este cu noi, Tibi, este și Tavi alături de noi. Tavi ne ascultă de undeva din Statele Unite și muzica de după amiază este aici cu tine, 6 iulie 2026.

Așa a fost și cu Kylie, prima dată Love at First Sight, aici Adux Radio. De după amiază din 2002 vine piesa asta. Eu vă duc în 2026 în Phuket, un loc cu niște resorturi foarte frumoase din Thailanda, plaje tropicale, golfuri ascunse și informații utile vă așteaptă acolo, mai ales informațiile utile și cine știe, mai dați de câte un fugar să mai faceți o poză cu el. Așa de ascunse sunt acele locuri și golfuri, golfulețe, că te saltă chioveșii chiar și din Thailanda. Deci, uite, dacă te duci acolo, mai faci și o poză cu câte un fugitiv, cu câte un hoț de la noi. Muzica de după amiază este cu tine, Joe Cocker, Single Things. Da, avem nevoie de multe chestii și lucruri simple să fim fericiți. Noi nu ne dăm seama de chestia asta, însă avem nevoie tocmai de această simplitate. Nu o simplitate prostească, avem nevoie de o simplitate să ne facă să fim

vă spuneam de chestii simple avem nevoie, nu stupide, simple am spus. Chestii simple, lucruri simple, să fim fericiți. Uite, eu am nevoie de campionatul mondial de fotbal. Ține o lună și un pic, însă tot scurt, mi pare întotdeauna. Și mi-aș dori să fie, nu știu, campionat de fotbal aproape zi de zi. Campionatul de fotbal pe mine mă face să fiu fericit. Un campionat 2026 al multor, multor surprize. Ne salută și Damian, mulțumim mult Damian. Petru este cu noi, Lizuca cu noi și muzica de după amiază este cu tine aici la Dux Radio. De după amiază ne găsiți de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni după 1 și jumătate după amiază.

Imagine Dragons, trupă multe topuri de specialitate prezentă. Suntem cu Dux de după amiază, vă mulțumesc mult dacă ați fost și astăzi la început de săptămână cu mine, început de săptămână și 6 iulie 2026, la mulți ani cel născuți astăzi pe data de 6 iulie 2026. Apropo de chestia asta, zic eu că astăzi trebuie să mă duc și eu să dau una gratis, fiind acum câțiva ani pe data de 6 iulie am pățit o chestie foarte, foarte interesantă, dar n-am să o detaliez astăzi. Oricum, să fiți iubiți, să fiți fericiți, mulțumesc încă o dată pentru audiența din această săptămână, din weekend, pentru toate mesajele sosite, trimise în weekend. Suntem aici, ne găsiți de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună și mai ales că întotdeauna vom spune ceea ce nu convine autorității, da? Noi întotdeauna ne vom poziționa anti-autorități, fiindcă autoritățile de asta există, să fie criticate și nu trebuie să le dăm prea mult capital. Să ne auzim cu bine și mâine. Bye bye și toate cele bune.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

I wanted you for life. You and me in the wind. I never thought.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Yeah.

Bu arada ya.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: Let's go, girls!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Hei, eu sunt învățat cu cât mai mult espresso, așa că dețin, să-i spunem, imunitate. Bună ziua și bine v-am găsit, este Dux de după-amiază, început de săptămână, este data de 6 iulie 2026, ceea ce ne aduce împreună aici la Dux Radio de după-amiază și dacă nu v-am spus eu, cea mai bună cafea este cafeaua de la tot felul de stații de benzină. Da, de la benzinării, de acolo este cea mai bună cafea și mai ales noaptea, atunci când o consum este foarte bine pentru mine. Noaptea să fie iulie, să fie cald, să fie vară și noaptea să pot consuma o cafea la o stație de benzină. Cea mai bună cafea este acolo, Adi, sunt de început, dacă de după amiază te aștept cu mesajele.

După ani ți se dezvăluie multe, multe chestii în această viață, multe lucruri. Ei sunt Journey și vin din Statele Unite, adică de acolo de unde se ține campionatul mondial de fotbal în această perioadă în America.

dar și prin Mexic. Acolo, la acest campionat mondial, avem multe, multe surprize. Surpriza din weekend au fost insulele Capului Verde și chiar dacă au pierdut, meritau ei să câștige și să se califice mai departe. Da, ăsta este fotbalul, din păcate sau din fericire câteodată. Bun, suntem aici live cu voi. Să nu uitați cine vă este alături. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Avem multe, multe mesaje și de peste weekend. Uite, un prim mesaj de la Ionel vine. Vă mulțumim, suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. De luni până joi, 1:30 după amiaza.

chiar așa, domnule, prea mult au muncit oamenii ăștia, și au muncit mulți, acum s-au dus în vacanță, două luni de zile, mai punem și vacanța din iarnă, tot așa, o lună de zile, deci cam mult muncesc oamenii ăștia, nu știu ei să pună un guvern, nu știu să investească un guvern sau, în fine, nu știu să o dea la pace, dar întotdeauna știu că sunt foarte obosiți și au nevoie întotdeauna de pauze, de multe, multe pauze în viața asta. Eu le-aș da așa o pauză forever. Muzica de după amiază este cu tine, ne auzim din Open Spaces, spații deschise, mulțumesc mult dacă ești cu mine, tot noi suntem, dar din spații deschise, Ionel din nou, Titi cu noi, Dumitru din Perșan, toate bune!

suntem la Dux Radio de după amiază, Private Emotion de la Ricky Martin din anul 2000, aici la Dux de după amiază. Iată că o nouă intoxicație apare în spațiul public, cum că vezi, domnule, dacă nu vine Nea Ilie sau dacă nu rămâne Nea Ilie Dușmănie acolo la Palat, la Victoria, deci dacă nu rămâne Nea Ilie Dușmănie, o să avem ratinguri de junk, adică niște agenții, niște mafioți, o să ne pună la junk. Absolut fals, nimeni nu o să ne pună la junk, mai ales că toate aceste corporații au multe, multe interese să facă bani aici. Dar este posibil să ne dea cineva și sper să ne dea cineva un junk și să ne ducă la primitivi sau primitivism, asta fiindcă se împușcă urși pe aici pe la noi. Brașovul văd eu că deține un record absolut macabru, 10 urși uciși în perioada asta. Nea Vice, Ghiță și cu analfabetul de Georgică, penalul Scripcaru, ei cam împușcă urși. Deci este foarte, foarte posibil să avem acest calificativ de junk și de primitiv în ceea ce privește animalele sălbatice. Dacă le tot împușcăm și nu găsim soluții să coabităm în dita mai 2026, deși bani din UE sunt.

da, Make That Move Baby, Funk Soul din anii 70-80 aici la Dux Radio de după amiază, antisistem, antipiratia și antipoliticieni, ne găsiți de luni până joi, întotdeauna însă, pro muzica bună. A plouat foarte mult în aceste zile, a plouat de sau inundat anumite stații și în capitală, s-au inundat și multe, multe municipii, fiță, și atunci zic eu ca oamenii aceia să facă ceva cu apa aia, sau sper că au făcut deja ceva cu apa aia, să o țină ca rezervă, domnule, atunci când în anumite municipii se taie, se oprește apa caldă, se sistează, sau apa de orice fel, ei, când se sistează apa amenajară, atunci să aibă, domnule, niște rezerve, domnule, acei oameni din municipiile atât de lăudate, atât de mult lăudate și de fiță. Bun, suntem aici, Daria ne salută, mulțumim mult, Daria, toate cele bune. Și mai așteptăm mesaje de la tine, Peter Gabriel, avem Soul, Bossa Nova și uite acum o piesă de excepție de Bucketheads, The Bomb, din 1995, aici la Dux Radio de după amiază. Deci, cei ce n-au apucat să se spele sau n-au apă menajer să se spele acum din aceste rezerve de apă de ploaie.

Asta merge când sunt live cu voi, că mă salutați. Uite, Sonia mă salută la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumim mult de toate cele bune. Sonia ne ascultă din Sibiu. Suntem la Dux Radio de după amiază, după 1 și jumătate. Și am văzut eu că cei de la DICO, domnule, așa, foarte cu fală, foarte mândri, cei de la DICO au făcut ceva percheziții la niște suspecți că ar fi dat deja subiectele de BAC. Păi, se uitau pe TikTok și nu mai făceau atâtea percheziții mascații. Dar, dincolo de chestia asta, zic eu că am ajuns la delicturi de fițuică. S-au terminat toate delictele, am ajuns la delicturi de fițuică și la delicturi de BAC. Că celelalte s-au terminat și uite, îmi exprim speranța că cei de la DICOT îi vor tot așa ancheta și pe plagiatorii din PNL, nu-i așa? Justiția trebuie să fie dreaptă pe la noi. Și dacă s-au dus după niște oameni cu subiectele de BAC, atunci poate cei de la DICOT se duc și pe la plagiatorii de la PNL, că nu-i așa? Justiția, domnule, trebuie să fie oarbă și obiectivă. Muzica de după amiază cu tine, suntem aici, te aștept cu mesaje pe mai departe, 6 iulie 2026.

Nu e așa, ce muzică bună! Aruba sau Suite am ascultat din 1987. Trupa asta vine de acolo, din zonele alea africane, zone ce au fost și la această competiție, la acest campionat mondial de fotbal, și nu pot să nu mă gândesc și să nu laud insulele Capului Verde, să nu-i laud pe ivorieni, adică coasta de Fildeș, să nu-i laud pe congolezi, niște trupe absolut minunate și, care spun eu, meritau să ajungă mult, mult mai departe, dar deja au făcut istorie, fiindcă au ajuns cel mai departe din toată istoria fotbalistică a lor. Hashtag-ul de astăzi se numește Delict și fițuică, după ce Predoiu a percheziționat niște oameni ce ar fi dat niște subiecte pe sub mână de la BAC. Deci, fițuică și Delict, în curând, și dacă copiezi sau te uiți la vecinul, pușcărie, nu-i așa?

Da, Another Day de la Madonna, unde? Pe o plajă, poate un loc bun să te duci în altă dimensiune. Pesimistul vede dificultăți în orice oportunitate, optimistul vede oportunități în orice dificultate, spunea Winston Churchill. Muzica de după amiază este cu tine, suntem aici, uniți de muzică bună, din spații deschise în această perioadă. Dux Radio va emite și emite și din Constanța, din zona de plajă și de coastă, așa că vă așteptăm acolo să ne întâlnim când vor fi evenimentele Dux Radio. Deocamdată ne uităm și peste tabloul meteo în câteva minute. Ne salută Simona, Denisa, Roxana ne salută, ne mai salută și Tibi. Suntem aici, Dux Radio de după amiază. Hashtagul de astăzi, nu uitați, Fițuică și Delict. Hashtagul de astăzi, Fițuică și Delict. Asta după ce Predoiu a trimis, domnule Mascații, peste niște oameni ce, se spune, ar fi dat pe sub mână niște subiecte de bac. Deci avem delicturi de fițuică, o să avem și delicturi de copiat și la pușcărie, bineînțeles. Nicola, dincolo de noapte este zi, să se facă odată zi, să se spulbere acești nori ce sunt pe aici pe la noi și să vedem și noi niște vremuri mai bune.

cel puțin așa ar trebui să fie, după noapte și ploi să vină lumina. Avem acum 26 de grade Celsius la Turcia, 29 în Constanța, avem 25 în capitală și la Buzău, 24 la Focșani și la Galați. Prin Moldova, o maximă de 24 de grade Celsius la Suceava, la fel și la Cluj-Napoca și la Dej. Sibiu se laudă cu 23 de grade Celsius, la fel Brașovul tot cu 23. Piteștiul și Vâlcea sunt la egalitate, 26 de grade Celsius. Cel mai cald astăzi văd eu prin vest, 28-29 de grade Celsius. Atenție, furtunile și instabilitatea atmosferică vor continua și în această săptămână, ne spun cei de la ANM. Bun, ne-am rămurit și cu chestia asta. Este foarte bine. Unele furtuni vin tocmai ca să-ți curețe calea, nu ca să-ți dăuneze. Așa spunea cineva odată. Bun, suntem aici, muzica de după amiază cu tine. Ne salută și Diana. Mai avem mesaje. Suntem cu Dux de după amiază.

muzica bună, muzica de după amiază întotdeauna cu tine, aici Adux Radio de după amiază, chiar dacă este luni 6 iulie, în weekend a fost ziua a Mergicii pe data de 4, adică sâmbătă, și Nicu Șordan a transmis, ca de obicei, un mesaj către Statele Unite. Mesajul este, zic eu, unul foarte limpede, vom fi întotdeauna cei mai cuminți, cei mai supuși și niciodată nu vom deranja cu nimic sau nu vom pune, domnule, întrebări acolo. Establishmentului din Statele Unite, vom fi cei mai cuminței din banca întâi și vom implementa absolut toate ordinele venite de peste ocean. Ordine, reforme și așa mai departe.

Oh, de multe ori se întâmplă așa. Don't get me wrong, The Pretenders din 1986. Și apropo de faptul că în weekend a fost ziua Americii, uite, profit de ocazie să-i spun lui Băluță, un alt slugoi de la PSD, să fi făcut acum, să fi numit acum, să fi denumit acum în weekend un parc din capitală Donald J. Trump, ca să se vadă acum cât de slugoi este. El a făcut-o înainte. Ei, uite băi, Băluță, slugoi de la PSD, acum ar fi fost timpul și ocazia să arăți cât de slugoi poți să fii și de 4 iulie să te fi dus la Ambasada Americii și să spui: domnule, uite, am denumit un parc din capitală Donald J. Trump. Ce zici băi, Băluță? Băluță, unul din slugoi și mafioții pesediști? Noi suntem aici cu muzica de după amiază, Guess Who featuring Tudor Kirila. Ascultăm la Dux Radio de după amiază.

pe pământ. Unii artiști s-au schimbat, politic, alții au devenit vegetarieni. Apropo de vegetarian, iată că există un burger vegetarian, o rețetă gustoasă, o rețetă gustoasă ce poate fi în 20 de minute gata. Păi în 20 de minute mai bine pui la un pariu sportiv, ce să mai spunem. Dar uite, dacă tot avem chestia asta cu veganismul, cu a fi vegetarian, atunci de-abia aștept o shawarma, da? Un falafel cu verdeață de elefant. Muzica de după amiază este cu tine, Dorian ne salută, Marius este cu noi, Tibi, este și Tavi alături de noi, Tavi ascultă de undeva din Statele Unite și muzica de după amiază este aici cu tine, 6 iulie 2026.

A așa a fost și cu Kylie, prima dată Love at First Sight, aici aduc 3 de după amiază. Din 2002 vine piesa asta. Eu vă duc în 2026 în Phuket, un loc cu niște resorturi foarte frumoase din Thailanda, plaje tropicale, golfuri ascunse și informații utile vă așteaptă acolo. Mai ales informațiile utile și cine știe, mai dați de câte un fugar să mai faceți o poză cu el. Așa de ascunse sunt acele locuri și golfuri, golfulețe, că te saltă chioveșii chiar și din Thailanda. Deci, uite, dacă te duci acolo, mai faci și o poză cu câte un fugitiv, cu câte un hoț de la noi. Muzica de după amiază este cu tine, Joe Cocker, Simple Things. Da, avem nevoie de multe chestii și lucruri simple să fim fericiți. Noi nu ne dăm seama de chestia asta, însă avem nevoie tocmai de această simplitate. Nu o simplitate prostească, avem nevoie de o simplitate să ne facă să...

vă spuneam de chestii simple avem nevoie, nu stupide, simple, am spus. Chestii simple, lucruri simple, să fim fericiți. Uite, eu am nevoie de campionatul mondial de fotbal. Ține o lună și un pic, însă tot scurt, mi pare întotdeauna. Și mi-aș dori să fie, nu știu, campionat de fotbal aproape zi de zi. Campionatul de fotbal pe mine mă face să fiu fericit. Un campionat 2026 al multor, multor surprize. Ne salută și Damian, mulțumim mult Damian. Petru este cu noi, Lizuca cu noi și muzica de după amiază este cu tine aici la Dux Radio. De după amiază ne găsiți de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni după 1 și jumătate după amiază.

Imagine Dragons, o trupă în multe, multe topuri de specialitate prezentă. Suntem cu Dux de după amiază, vă mulțumesc mult dacă ați fost și astăzi la început de săptămână cu mine, început de săptămână și 6 iulie 2026, la mulți ani cel născuți astăzi pe data de 6 iulie 2026. Apropo de chestia asta, zic eu că astăzi trebuie să mă duc și eu să dau un acatist, fiindcă acum câțiva ani pe data de 6 iulie am pățit o chestie foarte, foarte interesantă, dar n-am să o detaliez astăzi. Oricum, să fiți iubiți, să fiți fericiți, mulțumesc încă o dată pentru audiența din această săptămână, din weekend, pentru toate mesajele sosite, trimise în weekend. Suntem aici, ne găsiți de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, Antisistem, Antiplac.

asociat și antipoliticienii însă întotdeauna pro-muzica bună și mai ales că întotdeauna vom spune ceea ce nu convine autorității, da? Noi întotdeauna ne vom poziționa anti-autorități, fiindcă autoritățile de asta există, să fie criticate și nu trebuie să le dăm prea mult capital. Să ne auzim cu bine și mâine, bye bye și toate cele bune!

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: Suntem la Dax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capitală. Ami, ascultă Dax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Dax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: 14 și 9 minute, uite, ne ocupăm și de chestii faine. Avem un mesaj din partea Violetei pentru Madalina Ionașcu. La mulți ani, este ziua ei, este 14 noiembrie și Dax Radio, Madalina, îți spune la mulți ani și toate cele bune. Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk acum și eu vă aștept cu mesaje pe mai departe, așa cum bine știi.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor!

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

ma tarangi, mă respingi, te alinți și mă iubești, și femeie, și copilul.

mai un pas, și dacă el a mai rămas, e vina mea sau dreptul tău la fericire.

mă atingi și te simt, dăruindu-mi tot ce ai. Însă vezi, nu merit eu ce vrei să-mi dai.

visat, te-am așteptat mereu. Și între noi mai e un pas, atâta doar am mai rămas.

0: mai e un pas.
1: Și dacă el a mai rămas,
0: e vina mea sau dreptul tău la fericire.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

DAX Radio, când muzica intră în viața ta.